خان یا فرام ټانک او ربیول العالم مبارکی راکړي دي تاسو هم مبارک شه خان یا ډیر ډیر زیاته مننه شکریا او آباد اوسئ چې تاسو موږ پروګرام اوري یو جهان مننه کوما زما سلام دعا فزان قبول کا

خوشحال لایز دا کاسمیټکس پاکستان کې وستاسو میسجز تاسو کاج بم شریکو تاسو پیغامات را روان دی بم ځان سره خلک کال ول سلسله ځان سره سٹارټ کوم بالکل جی خامخا تاسو به انتظار کوین تاسو کال سلسله به د وخت سٹارټ کو ځان سره تاسو کاج بم مخلو تاسو میسجونه به مخلو وانه کی سوک سوک سمنګ आवाज سوري وانی والا تاسو ته پروگرام بالکل لایو برای را سٹارټ دے انو ک تاسو کال کول غواړي میسج کول غواړي راشه موږ سره د ایستا کاسمیټکس پاکستان کې خپل आवाज الفاظ بالکل د پروگرام برخه جوړ کړئ موږ سره پروگرام کې خپل आवाज الفاظ شریکول شئ

0: جی السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو خیر زندگی
0: شاء اللہ. زبیل کو جی ٹھیک ٹھاک یم دس نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی تاسو تار کلی سٹڈی مشی پخیر علی
1: پروگرام چالو والا ارده کنا.
0: بالکل جی لای برای راش شروع دے.
1: یو تپوس میسه به در نکولو دا هر بلایل جی کم دی از نوال دام می دیدی پارا مفید دی کن اکسل ہے نسو.
0: بالکل نشس کلے
1: نشس کلے
0: نا نا نا نا نا نا نا
1: مثال دا
0: مشتر ستاسو آواز بالکل خراب رازی.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فارې دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

محمد امین کفن دتیا کفن پسر تڑے محمد امین بنند دل کفن پسر تڑے محمد امین

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ده سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتش ده او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءالله
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زند

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر ده
0: وا سکی بس ده سڑیا وروسه شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چې درنه اشما فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټای سره به خوراکای ته مخ درته صفه کوي ان شاء الله
1: وا اشما فرموله بیوټی کریم زنده باد
2: موجود ہے لا خیر فی الحیاه
3: دیما ولی خپې رورا
4: شهاب رورا ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
3: دیما ولی دې وار خطا دي
4: زمونږ زګي ګرمۍ ډېرې بجلی مسله ني او پما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان یم
3: رورا خپګیګا ما اشما اگنیټراب او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مو دي ختم شي او خارخ هم دي ختم شي او دا دواړه به تا په 300 روپے ملایوي
4: واه اشما اگنیټراب او اشما اگنی صوب زین